kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma, kataklizma.

0: apsolutno tvoj,
1: apsolutni broj,
0: samo ti si taj,
1: integralan spoj,
0: apsolutno tvoj, život je broj, permanentno svoj.

lažikrádi špioniraj, jebi se il ori i raduj se sedmoj, lebovoj korip.

0: komunizma, kataklizma, komunizma.
1: Svi dobro vide, a niko da prizna klimu rasizma i liberalizma.

0: kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma, kataklizma,
1: komunizma, kataklizma, komunizma,
0: komunizma,
1: komunizma, komunizma, komunizma.

0: komunista.
1: Rastamana, Rastafari. Rastamana, Rastafari. Sumadimak.

0: kataklizma komunizma. Kataklizma
1: komunizma, kataklizma komunizma, kataklizma komunizma, kataklizma komunizma,
0: kataklizma.